0: Uganda.
1: Mwe la bayo bwa nazina ngatoba munange la bengeri je nagazina mu. Soko la bengeri je nagazina. Nagazina la bayo. Asi kale toba munange. Gano bado gano bato ba munango bado subidwa. Kale toba munange. Gano bado gano bato ba munango bado su. La bayo. Onangera. Onangera. Budu budu kuntiko. Labayo kwengeri jena gazina.